ke na le DJ ya ka e kgolo e P ka mona ka khubetswana ke gift le e DJ AP gore o hopotse morao rao re sa tena di bell bottom ya bana DJ AP ke mshimane wa